0: da ewia sidi bibia tuma ni odumfo ewa ni jai ma bravo nyina ma o
1: ah ah wonfo me sha me ma

kama fo enu ewurade wenim ni wechi obi ni ho ewurade ya fo we ni ti maye sayam fanasi ema odi amen.